avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã pyhoe 920 AM, oĩva estado maranduasãi apytépe.

ñatani kuña karai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pe katui oiko ha'e péina upévare che ave ag̃uahẽ nerovetãme apurahéi mbarakápe ne santo ára jave.

0: avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.
1: Joé Tetanhuamba Eteeva, Radio Nacional del Paraguay. Acointen del Pupe, del Quere, Nendive.